0: 大师姐，神功无敌，攻无不克，战无不胜。大师姐，神功盖世。姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫，姐夫 再见秦公。
1: 那怎么办呢？
2: 走吧，
1: 那走吧，
2: 那走吧，
1: 走吧，那就
3: 走了。